Libereco estas iu maniere afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Ni povas vivi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble, pli malsukceso, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo è stato in maniera, a te lo è voi, mi può vasflutti di un proprio

estis la horizonto, ĉar estis fora la ĉielo. Kaj feĉo estas kiel filino li portas kafon kaj tapioko. Li memorigi ke estas viro, estos distinta forta voko. Antaŭ spegulo mi sen cenzuroj, per mazokuloj ke devas pri eta vagino.

0: Sed jes, la junulara Esperanto semajno nun ĝi estas ilo de trankvileco inter la laŭta kaj mojosa nokta programo. Mi estas Chris Kerr kaj kun mi sidas
1: Paweł Fiszer-Kotowski,
2: Michal Boris Mandirola
0: kaj
3: Łukasz Żebrowski.
0: Lukasz, vi estas la prezidanto de Teo, kai ni jus havis Teo komitat kunsidon, en kiu oni presentis la novan laborplanon de la Teo estraro. Bonvole resumu.
4: La laborplano estas la dokumento, kiu difinas celojn kaj tion, kion ni volas fari ene de la plej proksima jaro. Kaj tiu ĉi dokumento enhavas partojn, kiuj respegulas kompetencokampojn de unuopaj estraranoj. Do mi povas komenci de mia kampo, kiu estas kunordigo kaj homaj rimedoj. Rilate al kunordigo, la planoj estas ĉefe pli efektivigi laboron de Teo kaj pli bone ol antaŭe kontroli realigon de taskoj, kiujn ni donas al ni mem, ĉu en estraro, ĉu en komisionoj, ĉu en komitato. Se temas pri pli efektivigo de laboro, do estas tiel, ke mi klopodas laŭeble mallongigi la diskutojn, kiujn ni havas tiel, ke ni povu laŭeble multan rezulton ricevi en laŭeble mallonga tempo, kaj mi ricevis komentojn post ĉi komitata kunsido, ke estas iu plibonigo kompare al la antaŭaj, ĉar ni sukcesis fari komitatan kunsidon en deplanita tempo, kiu antaŭe apenaŭ eblis. Ĉifoje ni sukcesis, tamen mi ankoraŭ sentas, ke la dua duono de la komitata kunsido ne estis tiom efika, kiel mi ŝatus, sed mi certe plu laboros pri tio. La duan parton de mia tasko do homaj rimedoj estas fakte tute nova kampo, kiun ni enkondukis ĉiestrare. Ni donas al ĝi tian fokuson, ĉar ni rimarkis, ke homaj rimedoj estas tio pri kio Teo en lastaj jaroj tre malfortis. Do estis relative multaj aferoj farataj, tamen de relative malmultaj personoj, kaj tien ni volus ŝanĝi. La ĉefa ilo, kiun ni nun preparas por plibonigi tion, estas datumbazo de aktivoloj, kiu nun estas do tio projekto estas nun en la progreso. Ni celas havi internan enorganizan datumbazon, en kiu ni havus aktivulojn kaj liston de kompetentoj aŭ kapabloj, kiujn ili posedas. Tiel, ke por iu ajn tasko, kiun ni bezonas ene de la organizo, ni povu facile trovi homon, kiu povus plenumi ĝin. Pro tio celas la datumbazo, kiu nun estas fin elpensita kaj en baldaŭa tempo ĝi estos programita. Transirante al la sekva kampo, kiun prizorgas ĝenerala sekretario de Paulina Kożuchowa, estas kulturo. Tio estas denove nova kampo en estraro de Teo. En la antaŭaj jaroj ni apenaŭ faris ion por kulturo, tion nun ni volas ŝanĝi. Interalie estis jam menciita de aliaj homoj ŝanĝo en regularo, kie ni difinis novan celon rilatan al kulturo, al diskonigo de kulturo. Nun ni estas kreantaj novan politikon de Teo pri kulturo. Momente ni celos ĉefe financan helpon al diversaj kulturaj iniciatoj, do al aranĝoj kiel Arkones aŭ KEF aŭ al projektoj kiel artista datenbazo. En la sekva kampo do financoj prizorgataj de nia kasisto Alisa Nikitina ni havas evidentan novaĵon, nome ekde unu monato ni havas novan duontempan oficiston, kiu respondecos pri financa administrado kaj pri projektoj. Temas pri Manuela Ronkon en Italio. Nun tasko de ili ambaŭ, kaj de Alisa kaj de Manuela, estos ellabori novan politikon de preparado de cio rilata al financoi, ĉar ĝis nun tio estis ĉefe en la kompetento de kasisto, kaj pro tio ĉiuj ĝis nunaj kasistoj estis superŝarĝitaj de laboro. Nun oni povas dividi kaj pligrandigi tiun laboron dank' al tio, ke estas du personoj prizorgantaj. Sekve estas informado prizorgata de Sergej Tirin, do la unua vicprezidanto. En ĝi ni celos ĉefe plibonigon de informado.

0: Formado fare de la estraro, kio ne fortis antaue, ni devas pli bone informi la membraron kaj la movadon kaj ankaŭ la eksteran mondon pri tio, kio okazas en detejo. La sekva kampo eksteraj rilatoj pri tio zorgas Michael Boris Mandirola el Italio.
1: Io hazarda estas ĉi tie. Nu, tion kion ni volas fari pri eksteraj rilatoj estas daŭrigi la laboron kiun ni komencis dum lastaj jaroj. Do estis pli aktivaj en institucioj kie ni estas: Forumo Junulara Eŭropa, UNESCO, Unuiĝintaj Nacioj, kaj krei novajn kunlaborojn kun aliaj organizoj. Estas grupo da homoj. Valorai, io non esses tre attivai, kai mi pensas che cune ni povas pli fortigi, kai pli bonigi la imagon che non ni havas de teio, cadre de generale junulara imovadoi, kai junulara instituzioi.
2: Poste oni havas trainado, kai congressoi.
0: Mi unue shatus rimarkigi che en la ci estraro, tiui ci campoi do congressoi, cae seminarii, cae activula trainado, estas dispartigitei al du personoi. Tion causis la problemo cion ni rimarkis, che ciam unu persono en la lastai estraroi zorgis pri ciui ci campoi, activula trainado cae seminarioi ne estis suffice pli zorgita. Do ioko estas evidente unu el la plei prioritatei activajoi de te kiuj ĉiam devas okazi dum la seminarioj kaj aktivula trejnado ankaŭ devus okazi, sed ne ĉiam estis tiel pro la superŝarĝo de koncerna estrarano. Foje estis tiel, ke seminarioj kaj aktivula trejnado ne estis sufiĉe pritraktitaj. Pro tio venis la propono apartigi tiun kampon. Nuntempa estrarano pri tio, Niko Hurman, unuavice celas krei strategion pri tio, kiujn kompetentojn, kiujn kapablojn ni bezonas, sekve trejni homojn ĝuste pri tio, kion bezonas la organizo. La sekva kampo, kia menciita, estas kongresoj. En generalo ĝi estas kampo, en kiu okazas ne multaj novaĵoj, ĉar ĉiam okazas ioko, sed ĉifoje ni havas iom apartan situacion pro la rezigno de japanoj organizi iokon 2012. Nun ni estas en la momento, kiam Tina Tischler, kiu respondecas pri tiu kampo, devas aparte multe labori, kaj tuta estraro subtenas ŝin helpante laŭeble multe por trovi solvon por tiu problemo.
2: Kaj ni finos kun landaj agadoj kaj pasporta servo.
0: Pri landa agado okupiĝas Petra Schmidelius el Hungario. En tiu kampo unuaj celoj estas reorganizo de la parto de la retejo de tejo, kiu koncernas landajn sekciojn. Temas pri helpo al niaj landaj sekcioj. La prioritatoj estas por Ameriko kaj por ekster Eŭropo ĝenerale, helpi en organizado de eventoj. Dum en Eŭropo la ĉefa celo estas helpi pri varbado kaj informado, ĉar ne malofte estas tiel, ke eŭropaj organizoj, malgraŭ ke ŝajnas esti pli fortaj, ofte baziĝas sur laboro de kelkaj homoj. Do tie estas la prioritatoj de landa agado. Kaj finfine pasporta servo. En la estraro respondecas pri tio Sergej Tirin. Ĝi estis unu el la ĉefaj temoj de nia ĵus okazinta komitata kunsido. En la komitato jam de kelka tempo estas diskutoj pri tio, kiel evoluigi aŭ kiel ŝanĝi pasportan servon. Estas diversaj proponoj de daŭrigo laŭ la nuna plano, tra kunigo kun aliaj servoj ĝis eĉ nuligo de la servo. Do tio estas tre varma temo en la komitato. Por nun la decido estas daŭrigi laŭ la plano proponita de Sergeo, sed en februaro, kiam ni atingos la staton, kiu laŭ la komisiono prizorganta pasportan servon, estas grava paŝo en antaŭenigado de la projekto. En tiu fazo ni denove havos diskuton kaj voĉdonon pri tio, kion fari pri evoluigo de pasporta servo. Do en februaro ni rekontrolos, kiel statas la projekto, kaj realprenos la decidon, laŭ kiu ni laboros.
2: Tiuj laborplanoj estas bonaj, tamen ĝi ĵus aperis por la komitatanoj kaj eĉ ne aperis ekstere. Mi legas la blogon de Teo kaj mi neniam aŭdis pri tiuj laborplanoj. Tiu plano estis farita eble je la fino de septembro, ĉu ne?
0: Do jes, ĝi estis preparita fine de septembro kaj prezentita al la komitato. Ĝi ne estis publikigita en la retejo de Teo, ĉar ĝi estis ankoraŭ interna dokumento de la organizo. Ĝi estis propono de la estraro al la komitato, kion ni, kiel estraro, intencas fari ene de venonta jaro. Nun, kiam ni havas aprobon de la komitato por tiu ĉi laborplano, ni publikigos ĝin kaj diskonigos al ekstero. Do nun, post decido de la komitato, kiu estas la supera organo de Teo, ĝi fariĝas publika dokumento, ne plu interna. Kaj pro tio, ĝis nun ĝi ne estis publikigita en la retejo.
2: La jus occasinta comitat consido estis extraordinara. Do, en cutima iaro, ciam ne occasas extraordinara comitat consido dum ies, cio occasos pri la laborplanoi de Teo? Ciam ili estos aprobitai?
0: Nun estis tia situacio ke ni, kiel nova estraro, estis elektita dum ioko en Kievo, kaj tiun iokon ne partoprenis ĉiuj nov-elektitaj estraranoj, do ni bezonis iom da tempo por prepari por ni laborplanon, ĉar estis tute nova situacio. Nun tiu laborplano validas por unu jaro, do ni planas antaŭ la sekva ioko, kiam finiĝos unua jaro de nia oficperiodo, ni planas retrarigardi ĝin, vidi kion ni faris, kion ni ne faris, kion ni plu planas fari, kaj por la komitata kunsido, ne eksterordinara, sed kutima en ioko, ni preparos sekvan laborplanon, kiu koncernos la duan jaron de nia oficperiodo.
2: Ni ankaŭ ne vere akceptis, tamen rekomendis al UEA novajn regularojn pri la reta voĉdono de la komitato.
3: La reta voĉdono estas priskribita en la reglamentoj, sed ni ne enkondukis ĝin, sed ni iel plivastigis eblecojn okazigi la retan voĉdonadon, ĉar plurloke en la reglamentoj estis antaŭvidata ebleco nur pri la poŝta voĉdonado, kaj ni enkondukis la retan voĉdonadon aŭ ŝanĝis ĝin nur al la reta voĉdonado.
2: Do, en iu ajn estonta kazo ni povos fari retan voĉdonon pri tiu laborplano kaj akcepti ĝin tuj post ties farado, ĉu ne?
0: Generale jes, tamen pli bonas por la diskuto ene de la komitato, ke tio estu farata dum ĉeestaj kunsidoj, ĉar tiuj retaj rimedoj kiel nia reta voĉdonsistemo estas ege bonaj kaj ege utilaj, tamen ili neniam povas superi veran diskuton ene de la kiam ni sidas en la ĉambro kaj vidas unu la alian kaj povas tuj reagi je diversaj aferoj. Do ŝajnas al mi, ke ĉiam pli bona restos komitata kunsido ol retaj voĉdonoj.
1: Se komitatanoj estus sufiĉe viglaj por starigi veran diskuton, tio ja estus tute preferinda kaj povus kreiĝi eĉ interesaj dinamikoj.
2: Ĉi tiu komitat kunsido kompreneble ĉefe ĉeestis eŭropanoj. Fakte, ĉu eĉ estis iu ajn ne-eŭropano ĉi tie?
0: En ĉi tiu komitata kunsido ĉeestis nur eŭropaj komitatanoj, kaj tio ne estas aparte mirinda, ĉar estas sufiĉe ofta situacio, ke kiam okazas eksterordinara, do jam eksterordinaraj kunsidoj ne estas tiom oftaj, sed se okazas en aranĝoj kiel junulara semajno, kiu estas evidente Europa evento, tiam estas malfacile veni al ekstereŭropanoj al la kunveno, des pli ke ekstereŭropanoj tamen estas malpli multo en la komitato entute. Feliĉe kutimaj komitataj kunvenoj, kiuj okazas dum ioko, estas pli diversecaj, se temas pri geografia situo. La lasta okazis en Kievo, sed antaŭ lasta okazis en Kubo, kaj tie estis signife multe pli da ekstereŭropaj komitatanoj.
1: Tamen dirindas che la junulara sezione de Cubo, eĉ por ĉi tiu eksterordinara komitata kunveno, sendis anstataŭ Wanton. Do la ekstereŭropaj landaj sekcioj tamen havus iel la ŝancon sentigi sian voĉon pere de aliaj homoj kadre de tiaj kunvenoj.
2: Dankon por via tempo kaj

libereco estas mi maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Mi povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, mi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas mi maniero, afero el vojo. Mi povas flugi vian propran vojon.

Rinomigis dudu, kai logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis shafid

Elan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris, la vegetajaro tute suffice donazas al mi, porque mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice, multae el riai amicoi pereis pro la tro oftae militoi ciuin conducis la regio de Bragiujo. Pro tio, Dudu decidis studi scienzon por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi, Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iunain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron Dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al Dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu laser

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: Post kelkaj tagoj, Dudu trovis la solvon. Al la reĝo de Braĝujo ridiris: "Via timiga moŝto, mi akceptas vian proponon kaj konstruos nigran laseron por vi, kaj mi eĉ povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viajn malamikojn, mi konstruos nevideblan laseron."
1: "Nevideblan?" demandis la reĝo. "Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla?"

tia respondis dudu. Imagu che mi nevi debligu vian cronon, ciu gine daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu extudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

Post kelkaj monatoj, Dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis, por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ batalojn oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas, kaj studadas, sen halte.

Captil de Via.

pensi igis malsano. Malsano ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

0: igoi.
1: Suspectinda dono, kiun oni giu con singardo. Simbolo de rimedo per kiu io ne desirata estas kaŝe enportata. Laŭ la greka mitologio, Odiseo elpensis la ruzaĵon konstrui grandegan lignan ĉevalon, en kies ventro grekaj soldatoj sin kaŝis kaj eniris la urbon Trojo.
0: Ekzemploj.
1: Poste Maclin pluvojaĝis al verda insulo por tie antropologi, nur poste ekkonsciante, che la rusa registaro en la persono de lia mecenato, ĉefduko Dmitri, volas uzilin kiel trojan ĉevalon por aneksi la insulon. Jam estis aŭtonomio en Transilvanio kaj en Jugoslavio, sed nuntempe oni vidas aŭtonomian regionon troja ligno ĉevalo de separatismo, same kiel ekzemple en Ĉeĉenio, Kosovo kaj Palestino.
0: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
2: Trojan horse.
3: Trojanisches Pferd.
4: Cheval de Troie.

0: Koń trojański.
1: Trojský kôň.
2: La frazeologie minutoi basigas sur la libro illustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
3: Russ, Johannes,
4: Guillaume,
5: Anna
6: kaj Eva.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrumiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi, mi può vasflutti di un proprio voi.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni ne scias, ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi, si ploradis sian sorton.

0: Phraseologia minuto.
1: Quina colono.
0: Clarigoi.
1: Parto della popolo simpatianta con la malamico interne de militanta lando. Spionada gruppo subterre laboranta. Origino. Dum gazetera conferenzo la 30 de junio 1936 generalo Emilio Mola Vidal respondis alla demando ĉu la kvar kolonoj de la fascistoj sufiĉos por preni Madridon, ke kvina kolono, simpatianta kun lia flanko, jam troviĝas en la urbo kaj tie laboras por la venko. Laŭ tio ankaŭ titolo dramo de Ernest Hemingway, The Fifth Column.
0: Ekzemploj.
1: Profesoro Ias Guir, lingvisto scipovanta Esperanton pro scienca intereso, sed ne movadano, povis ofte neformale klarigi sian altan takson pri Esperanto. Li konkludas, ke UEA bezonas ian kvinan kolonon de lingvistoj kapablaj je pure scienca argumentado. Kaj ni ne forgesu, ke laŭ la distrumpetitaj akuzoj de profesoro Ivo Lapena, ankaŭ la oficiala organo de UEA, Esperanto, estis nenio alia ol komunisma kvina kolono de Sovetunio interne de la plej granda malneŭtrala esperantista asocio.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: The fifth column.
3: Die fünfte Kolonne.
4: Quinta columna.
5: Pata kolona.
1: La fraseologia minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ, Johannes,
4: Alex,
5: Marek
1: kaj Eva.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Li povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Li povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Li povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, pli malsukceso, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran voi.

gwybod ebria camera cae poste se homoi stias ies ili stias che mi povas nuri.

Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Komune

Brazilio Cassi Sassi, kiu tie skribas rakontojn de Brazilia 2003. Ĉi tiu blogo rakontas pri nuna tempo, pasinteco kaj estonteco de homaro per kronikoj, registroj kaj multe da imagado. La unua fojo ke ĉi blogo estis aperigita en la interreto estis en 2007, kaj tuj en la unuaj tekstoj estas parolata pri la iniciatintoj kiuj ĉiam avancas por kunporti novajn vivojn por si mem kaj al aliaj. En komenco de 2008 la blogo estis tradukita al 6 lingvoj, kaj tiam mi komencis traduki al Esperanto, malgraŭ mi estis nova en Esperantujo. Brazilia 2003 estas omaĝo al iniciatintoj kiuj helpis fondi novan ĉefurbon de Brazilo, kaj ĝi ankaŭ estas konfirmo de la apokalipsaj antaŭvidoj de 2002, montrante tion kio okazos ekde 2003. Estas personoj kiuj skribas al la blogo demandante pri kia mondo estas tiu kiun la blogo montras, kie vivo ŝajnas tiom harmonia. For de la ironio, la blogo provas respondi tion ke en ĉi nova erao aŭ iel ajn vi volus nomi, estas ene ĉiu, bezonas nur vivi ĉi realecon. Kvankam konfliktoj, homoj avancas kaj ŝanĝas, kaj ju pli oni konsciiĝas, des pli komenciĝas nova etapo por ĉiu loĝanto de planedo. Almeno estas tio kion montras Brazilia 2003, la avanco de homaro traena kono kiu ŝanĝas ĉion ekde 2003 kaj sekvas ĝis 2010. La skipo ankoraŭ ne scias ĉu daŭrigi la blogo aŭ ne post la fino de ĉi-jaro, sed vi estas tre bonvena en kunĝui tiun amuzan blogon sep lingve tradukita ĉe Brazilia 2003. .blogspot.com. Krome mi profitas por inviti al tiuj kiuj interesiĝas pri la anonoa.posoicoologoia. Dankon pro la atento.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble pli malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a terra del volo, mi può vasflutti di un proprio amboi.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi, malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio. La ilo.

0: clarigoi.
1: Fari gravan decidan pason, kiun oni poste ne povas nuligi. Nereveneble ligi sin al ia entrepreno. Historia bazo, Roma štat estro kaj generalo Julio Cesaro transpasis la riveron Rubicono, la limon inter Roma teritorio kaj la Cisalpa Gallujo en 49 antaŭ Kristo kaj tiel eksplodigis militon. Zamenhof uzis la esprimon en sia fama letero al Borovko rilate al la aperigo de la unua libro.
0: Exemploi.
1: Oni rimarku, ke similan fazon de dubo poste trairis Ludovico Lazaro antaŭ la transiro de Rubicono. Nu, la Rubicono estas trapasita, kiam jam sufiĉa plimulto, responde al alvoco de la elstara pensanto al paŝas transe de bono kaj malbono.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Cross the Rubicon.
3: Den Rubicon überschreiten.
2: Překročit Rubicon.
1: Překročit Rubicon.
4: La fraseologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
2: Marek
1: kaj Eva.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi, mi può vasflutti di

riesis milda kiel parasa orlofo. Per ria nura rigardo ricapablis ŝafidigi la plej cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris, la vegetajaro tute suffice donazas al mi, porque mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multae el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidi studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufficios pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.

Nevideblan? Demandis la reĝo. Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla? Jes ja, respondis Dudu. Imagu ke mi nevideblgu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora? La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caressado. Tudus studas, cae studadas, sen halte.

0: Phraseologia minuto.
1: Malfermila oculoin al iu.
0: Clarigoi.
1: Forigi illusioin kai montri al iu la effektivan realajon. Igi iun ekkoni la veron. Comprenigi al iu ion antaŭe neviditan aŭ komprenitan.
0: Exemploi.
1: Vi mem ĵus diris, ili kredas sin kapitalistoj. Sed vere ili estas la viktimoj de la sistemo. Ili vivas de iluzio. Tial ni devas malfermi al ili la okulojn. La artikolo Knaboj kiel seksumilo sendube povus malfermi la okulojn de tiuj, kiuj scias neniom pri la traktata fenomeno.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Open somebody's eyes.
3: Jemandem die Augen öffnen.
4: Ouvrir les yeux à quelqu'un.
1: Otvoriť niekomu oči.
5: La fraseologie minutoj bazíĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
4: Guillaume
1: kaj Eva.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Mal giuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

cor, onde devia a mim, captil devia.

0: rilato de teio.
1: Kai, Nico Hermann, ankaŭ vicprezidanto de teio kaj estrarano pri aktivula trejnado kaj seminarioj.
2: Saluton. Do, pli antaŭe hodiaŭ ni faris teo komentadkunsidon. Mi estis anstataŭulo por la junulara esperantista debutujo, kaj ni havis kelkajn grandajn decidojn por fari. Do, eble vi povas spiki Michael Boris.
0: Ni havis multe discuto in interalie la labor planon de teio, la politica in posizioin che in teio havu en siei exterre rilatoi. Ni havis la reformon della regularo che reglamento che un nia comitato approvis, non restas nur decidio de UEA. Ni havis electo in de comitatano itzo, che ni havis discuto pri l'estantezza de pasporta servo.
2: Tiui changioi della reglamentoi cae regularoi inclusivis la decido che teon antaue estis neutrala pri afferoi de sexo, politico, nazietso, raso, caetel plu, cae nun teo contrauas discriminazion pri tiui afferoi, cae ancau sexa orientatso kai handicapetso, tune?
3: Yes.
2: Tu changoi estas malgrandai, tamen obligas nin fari kelkain ajoin en niai extra rilatoi, tune?
0: Yes. Kai mi pensas ke neutralezzo povas esti grava, se gi havas limon. Kai tiu limo estas la base homai raitoi kai principoi de controdiscriminatio. Kai ni pensas che iunularo organizo devas en si mem en sia agado contro stari discriminazioni pri sexo orientigio, handicapezzo, raso, kai

0: tiene feroin, nine povas esti neutralae pri tio. Neutralezzo havas ja limon. Sed compreneble, tio ne signifas che la focusa de nia agado movigius de esperanto al batalo contra utiei discriminazioi.
1: Cion vi pensas, Nico?
2: Mi povas dire che mi consentas con Michel Boris.
1: Nio ancau faris aliai changioi en la reglamentoi. Estis calcai nud changetoi pri majusculoi cae similae malgravae agioi. Cae tamen ni ancau havis interparolon pri la anstatauloi cae la raitoi anstataui cae kiu povas esti comitatano a caetel plu. Do, eble vi explicu la discuton, Nico.
2: Yes, estis interesa temo, gi venis suffice fine della comitat consido. Gi ne estis, facte, en la planitai shangioi, sed gi venis dum la discuto de ceterae afferoi. Kai ni discutis du afferoin, temas cefe pre la limigo por niai comitatanoi kai la anstatavantoi de comitatanoi, cer nia regularo kai reglamento gis nun diris che comitatano devas esti membro de teo, tio signifas devas esti au individua membro de teo, au membro de landa sectio, au landa asocio de teo, kai ni havis discuton ĉu ni limigu tion kai havu nur individuajn membrojn en nia komitato. Tio estis sufiĉe interesa diskuto kai ankaŭ klaris ke la opinioj malsamis en tiu kampo.
1: Krome ni diskutis la planojn de pasporta servo, kiu havis kelkajn problemojn ĉi-jare. Tamen nun estas en bona komencloko por pliboniĝi kaj kreski en la venontaj jaroj. Eble vi povas paroli pli pri tio. Kial ni havis tiajn problemojn, Michael Boris?
0: Nu, la problemo estas ke ni havis tiun ŝanĝon de la papera versio al la komputila versio. Tio estas proceso kiu daŭris kelkajn jarojn kaj bedaŭrinde ne la samaj homoj sukcesis porti ĝin ĝis fino. Ni fakte faris eraron, kiu estis ne antaŭvidi kiom da homa forto estis bezonata, kaj kelkaj homoj simple ne sufiĉis por fari la tutan laboron. Do ni devis rediskuti la planojn, ĉar evidentiĝis ke pasporta servo ne funkciis. Sed nun ni havas konkretan planon, kaj tiu konkreta plano diras, ke de nun ĝis la mezo de februaro ni havas decidon, ĉu la nuna sistemo de pasporta servo estas daŭripova. Ankaŭ laŭ la homrimeda vidpunkto, kaj do ĉu ni povas laŭiri ĉi tiun vojon aŭ ĉu tiam ni devas pripensi alian.
1: Do, ni devas ĉiuj varbi pri helpoj kaj helpantoj de pasporta servo, ĉar tio estas tre tre grava kaj alloga afero pri Esperanto. Je la komenco de tiu komitatkunsido, Teo prezentis siajn celojn por la venonta jaro. Do, ni ĵus ricevis la laborplanojn de la Teo estraro pri sia mandato ekde la pasinta somero. Nun estas la fino de decembro. Kiel tiu laborplano daŭris tiom longa tempo en la farado?
2: Tio estas bona demando. Ni preparis la dokumenton jam preskaŭ ĝis fine dum nia estrara kunsido en komenco de septembro, kaj faris kelketajn ŝanĝojn ĝis la fino de septembro, kaj en tiu momento fakte la dokumento estis preta kaj
0: nu bedaŭrinde la reta voĉdono ne okazis, non malgraŭ tio povus esti prenita por nia reglamento, ĉar oni decidis prokrasti la aferon por diskuti ĉion ĉeeste dum la komitatkunveno.
1: Finfine eble la plej granda klaĉo de la komitatkunveno estas la ne okazo de la IOK en Japanio dum la venonta jaro. Kio misiros?
2: Vi pravas ke tio estas tre malagrabla situacio, kaj ankaŭ por ni ĝi estas ankoraŭ tre nova, ke ni ricevis nia estrarano pri kongresoj plus sendis, se mi bone memoras, pasintan vendredon, antaŭ unu semajno la informon al la resto de la estraro, kiun ŝi ricevis, mi pensas, la saman tagon aŭ la pasintan ĵaŭdon. Estas ancora por ni ancora multa demando e signo che u precise malbone funzioni en la loca congressa comitato en Japanio kai ni trebe davas che ni ne povas havi nian interlazioni in un congresso en Japanio oggi estas tre interesa lando se chaine do estis problema en la teamo kai la teamo comunicis al nik ili resignas per la IOCO kai ekde tiu sep au octago ni estas serĉantaj tre intense kai ni esperas tre ballo trovi alternativon, cioè compreneble la IOCO devas okazi. Ni unua vice esperas che gi povas okazi tamen en Orienta Azio, do ne tro for de la Universala Congresso, che okazas in Vietnamio, sed se tiu ne funkcias, ancora ni pripensas alternativon en Europo.
1: Dankon por via alfabetsoi, por esti interview asai, kai gis al nioi auskultantoi.
0: Gis auskultantoi de Mosaico.
1: Saluton auskultantoj. Mi estas Chris Kerr, kaj mi intervjuas
3: Pavel Fischer-Kotowski,
1: kiu zorgis pri la ĵus akceptitaj ŝanĝoj de la reglamentoj kaj regularoj de TEO. Bonvolu resumi la ĵus akceptitajn ŝanĝojn.
3: Do, unue mi volus substreki, ke ni ne akceptis la regularon, ĉar la regularon povas akcepti nur la komitato de UEA, kaj tio, kion ni voĉdonis kaj akceptis, estas rekomendo al la komitato de UEA akcepti pretigitajn de ni ŝanĝojn. Ili plejparte rilatas al la ĝenerala koherigo kaj unuecigo de la dokumentoj, estis enkondukita aŭ pli vaste ekuzita reta voĉdonado, kiu mi esperas estos pli utiligata en la komitato de TEO. Krome en la regularo aperis tri novaj celoj de TEO. Temas pri kontribuo al la evoluo de la Esperanta kulturo, pli helpado al la junularo havi aktivan rolon en konstruo de socio inkluziva, internacia, interkomprenigia kaj right respekta, kaj plibonigado de konoj kaj organizaj kapabloj de tejo aktivuloj kaj instigo de ilia kultura evoluo. Ceteraj ŝanĝoj rilatas al ekzemple neŭtraleco, kiu estis pli precize difinita kiel kontraŭstaro al la diskriminacio. Cetere estis aldonitaj ankaŭ du aliaj kialoj de diskriminacio: seksa orientiĝo kaj handikapeco. Krome estis laŭleĝigitaj komisionoj, kiuj ĝis nun ne estis respegulitaj en la reglamentoj. Estis difinita ilia rolo kaj maniero de funkciado.
1: Oni ankaŭ diskutis pri la komitatanoj A, la rajto de homoj kiuj ne estas individuaj membroj de TEO, iĝi komitatanoj A. Kio okazis pri tio?
3: Yes, estis propono, mia propono, enkonduki tian ŝanĝon, sed ĝi ne estis akceptita de la komitato. La regularo nun difinas, ke la komitatanoj A estu membroj de TEO, sed ne diras, ke ili nepre devas esti individuaj membroj, kaj povas okazi, ke ili estas asociaj aŭ aligitaj membroj sen individua membreco en TEO. Mia opinie, ili estas parto de la supera organo de la organizo, kaj ili devas esti, aŭ devus esti, individuaj membroj de TEO. Tiu devigo esti individua membro ne estis, kaj ne estos en la regularo, ne aperas, sed aperis en la alvoko al la komitata kunsido rilate la anstataŭantojn. Tiuj reguloj por anstataŭantoj estis iom pli striktaj. La komitato decidis, ke nek la komitatanoj A, nek iliaj anstataŭantoj devas esti individuaj membroj de TEO, sed simple membroj de TEO en iu ajn kategorio.
1: Vi ankaŭ proponis ŝanĝojn pri la ebleco anstataŭi pli ol unu homo. Kiajn ŝanĝojn oni proponis kaj kiujn ŝanĝojn oni akceptis?
3: Estis proponitaj du ŝanĝoj. Unua rilatis al limigo de voĉoj, kiuj havas unuopa persono en la komitatkunveno, kaj pro la decido de la komitato aperis en la komitata reglamento limigo ĝis tri voĉoj. Unu persono rajtas havi maksimume tri voĉojn dum koncerna konsido. Dua ŝanĝpropono rilatis al jena limigo, ke estraranoj ne rajtu esti anstataŭantoj de komitatanoj. Tiu ŝanĝo ne estis bedaŭrinde de akceptita. Tio iom doloras min, ĉar en la hodiaŭa komitatkunveno partoprenis 20 personoj, aŭ estis 20 voĉoj en la kunveno, kaj 7 el ili apartenis al la estraranoj. Tio iom malhelpas al unu el la kompetentecoj de la komitato, kiu devas kontroli la estraron.
1: Yes.
4: Michael Boris, mi havis tri vocioin dum ĉi tiu komitat konsido. Kiuj vocioj estis?
0: Do, uno estis mia vocio kiel estrarano, ĝi estas mem evidenta. La dua vocio estas la vocio de Kataluna Esperantista Junularo. Ĉi tie bedaŭrinde estis neniu alia, juna kataluno. Mi vere ne estas katalunega, sed tamen mi loĝis tie dum unu jaro, mi aktivas en tiu organizo, kaj mi estis certe la homo kiu povus plej taŭge reprezenti ĝin. Pri la tria voce si stio della Junolara Sezio de Cubo, chion mi ricevis simple char la comitatano petis tion al mi, cae shainis al mi ne tauge rispondi ne, mi ne volas representi vin.
3: Mi volus nur demandi se mi nun povas esti en la rolo de giornalisto, ĉu vi vere reprezentis ilin aŭ vi reprezentis aŭ vi uzis iliajn voĉojn por enkonduki proprajn ideojn kaj por subteni tiujn ideojn kiujn vi subtenas.
0: Kiel estrarano. Discutis en la retlisto de la Cataluna Esperantista Junularo, mi publicis la tutan tagordon, kai mi petis al ili, kiui estis iliai ideoi. Se ili havintus ion concretan proponon, kiu estus contrawinta mien ideoin, mi tamen estintus vocdonanta lautio kion la landa sectio estus petinta al mi. Kai ne en la retlisto, cioè mine membras en tiu organizo, sed mi ancau parolis cun la comitatanino de Cubo, kai mi demandis al si, cio estas iliei ideoi, iliei propone pri la tagordo. Mi bedaurinde ne ricevis ainan precisan respondon, sed, giuste char mine certis, cio estis iliei ideo pri la afero qui ne esis en la tagordo, mi decidis ne usi, kai sin detenigi min pere de la Cuba Vocdono pri la lasta shangio che ones en la tagordo nome giuste tiu limigo pri vocioi al estraranoi.
1: Ancau mi havis la saman problemon pri mia anstataŭo de la brita komitatano, ĉar li tute ne havis proponojn pri la tagordo, do mi devis decidi mi mem. Tiel mi komprenas vian problemon tie. Dankon por viaj afabeco kaj tempo dum

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi.

0: A muziko.
1: A muziko.
2: Muzei!
3: Renomigis dudu, cae logis in la forrega lando, bragiuio. Riesis milda ciel parasaurolofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazza salmi, porque mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio te bragiuio. Pro tio, Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos roz-colora. Sed por construi tian laseron Dudu besonis monon. Nu, iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al Dudu cae diris:
1: Mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu laser

Dudu, tutte ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio, che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per siae ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri Dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado, Dudu studas, cae studadas, sen halte.

0: clarigoi.
1: Cashi au ne tracti temon. Forpreni gin el la tac ordo. Ne fin discuti gin, cer gi estas malshatata au complica.
0: Exemploi.
1: El sub la tapiŝo. La autoro ofte atentigas redaktorojn de periodaĵojn pri erara lingvouzo, por ke en sekva numero ili faru justigojn. Sed li plendas. Anstataŭ danki min, la plej multaj kutime strutmaniere kaŝas sian kapon en paperkorbo aŭ balaas la erarojn sub la tapiŝon, kie ili ŝime kaj putre akumuliĝas kaj stinkigas la tutan redakciejon. Ĝis nun miaj bonintencaj konsiloj por plibonigi la kvaliton de la periodaĵo estis senkomente forbalaitaj sub la tapiŝon de la redaktejo.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: To sweep something under the rug.
3: Etwas unter den Teppich kehren.
1: Zamiesť niečo pod koberec.
4: La frazeologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes
1: kaj Eva.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas kiam aferoj malekvilibriĝas. La menso estas bonega ilo, se ĝuste uzate. Malĝuste uzate, tamen, ĝi iĝas tre detruema. Por pli precize diri, ne tiom estas, ke vi malĝuste uzas vian menson. Vi kutime tute ne uzas ĝin.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas li maniere, afero el voi. Vi povas flugi vian

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Komune ni

nin urne altires lesum, sed shainas che mi en profundi jas en la grunda.

Sensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igas tre detruema. Pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tutte ne usas cino.

0: Clarigoi.
1: Bene clarigi ion, pri kio existas neniu dubo. Senutile fari klopodoin. Diri nenion novan.
0: Exemploi.
1: Iel similas per forti malfermitan pordon, tamen unue mi constatu, che gis antau nelonge, por la granda plimulto en Nederlando, islamo estis nekonata afero. Novai esperantistoi, kiui eniras esperantion, jam de plurai jardekoi, estas devigatai ciu foje malfermi jam malfermitain pordon. Kion oni proponas al ili? Varbado.
0: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
2: Charge an open door.
3: Offene Türen einrennen.
4: An open door entrappen.
1: La fraseologiae minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rack, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
4: Heidi,
1: kai Eva.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrinkiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, appello al volo.

fuggis en la forrega lando bragiuio. Riesis milda qui el parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidi studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai char gi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu la se

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

0: Però è tradizione arancio di Mosca Junulara Organizomassi. Gi passa un fuegliare, februare o marte, che è dedicata alla nascitago della clubo, che occasa il 24 di februaro. In l'anno 2003 occasa jam la sepa apero.
1: Kai kiel naskiĝis la ideo okazigi ĝin?
0: La ideo venis post ceso de la renkontiĝo Strigo, kiu estis tre populara kaj kiun ni organizis dum 10 jaroj. Kaj poste tiu granda, jam tro granda aranĝo estis dividita je du. Unu el ili iĝis vasta, multnombra aranĝo por ĉiuj dezirantoj, kaj ĝi ĉefe pasas ruslingve. Sed organizas ĝin esperantistoj kaj la alia apero estas pure esperantista aranĝo kiu pasas nur en la lingvo Esperanto. Do ekde tiam aperis apero.
1: Kaj kiu rajtas partopreni la aranĝon?
0: Do fakte ni havas nian specialan celgrupon kaj ĝi estas kursanoj de la baza Esperanto kurso Faro kaj aliaj Esperanto-kursoj de nia asocio. Krome certe estas membroj de la asocio kaj memlernantoj de Esperanto asperantaj la lingvan praktikon. Krome ni bonvenigas flu parolantajn esperantistojn, kontribuantajn al la kleriga kaj distra programo. Nu kaj ankaŭ kursanoj de ĉiaspecaj Esperanto-kursoj ne apartenantaj al nia organizo anco estas bonvenei. Kai ciu esperantistoi serioze agorditei progresie en esperanto ca esperanto kulturo. Ciu bon parolante esperantistoi.
1: Tio sonas tre interese. Kiom da homoj partoprenas la aranĝon ĉifoje?
0: Ci foe la aranĝo partoprenas 45 homoj kaj fakte ni ne celas pli grandigi la kvanton de partoprenantoj.
1: Merina, diru, ĉu apero ĉiam okazas en la ripozejo Jarŝovo? Kiam kaj kiel vi decidis okazigi la renkonton tie ĉi?
0: La apero komence, sam kiel Strigo, okazadis en diversaj urboj proksimaj al Moskvo. Sed poste ni elektis Jerŝovon, kiu estas proksime al Moskvo, kaj estas oportune por ĉefa celgrupo, ke ĝi okazu proksime al Moskvo. Sed feliĉe ankaŭ el aliaj urboj kaj eĉ el aliaj landoj venas al ni partoprenantoj.
1: Kaj kiu estas la speciala trajto de tiu ĉi renkontiĝo?

0: Eble mi diros ion strangan por alilandanoj, sed en Rusio plej ofte okazas ke renkontiĝoj, kiuj nomiĝas Esperantaj renkontiĝoj, pasas plejparte en la rusa lingvo. Nu, ni diru ke la programo povas pasi en Esperanto, sed homoj inter si parolas en la rusa lingvo. Kaj multaj tute ne parolas Esperanton kaj ne emas perfektiĝi. Do apero ne estas tia. Dum apero ĉiuj ĉiam parolas nur Esperante, kaj estas tre severa lingva disciplino. Estas tre agrable, ke homoj kiuj venas ĉi tien tre serioze rilatas al tio kaj plene akceptas tion. Kaj vere ni estas escepte malkrokodile renkontiĝo en nia lando.
1: Kaj kio okazas al homoj kiu uzas aliajn lingvojn dum tiu ĉi aranĝo?
0: Dankon pro tiu ĉi demando, ĉar fakte ni bonvenigas ankaŭ homojn kiuj eĉ eble ne komencas lerni Esperanton aŭ scias la lingvon tre malmulte. Sed tiuj homoj simple ne rajtas paroli. Ili rajtas silenti kaj esti en la medio, kaj tio donas plej ofte tre bonajn rezultojn, ĉar jam post apero homoj komencas paroli kaj tutcerte deziras plu lerni Esperanton, kaj venas ekzemple al la kursoj aŭ mem lernas kaj poste denove venas al apero post la jaro jam bonparolante.
1: Nu, tiu sonas tre interese, kaj kiuj programeroj estas menciindaj ĉi-jare?
0: Do, nia renkontiĝo estas nur ĉe sia starto, sed tamen hodiaŭ jam venis kelkaj homoj. Estas 10 personoj, kiuj nun estas en la bazejo, kaj ni jam okazigis la malfermon. Kaj hodiaŭ matene tre sukcese pasis prelego de Klera pri la lingvo, kiu pretendas esti internacia kaj nomiĝas Globish. Poste ni okazigis la verkadon de rakontoj en Esperanto, kaj tre agrablas, ke partoprenis absolute ĉiuj ĉeestantoj kaj verkis ege spritajn kaj ege diversajn rakontojn. Kaj vespere nin atendas spektado de dokumentaj filmoj, kiun organizos kaj komentos la reĝisoro de tiuj filmoj, nia gasto el Bolonjo, Viktoro Bosniak. Nikolao Guckov venos al ĉi apero kun la prelegoj pri ideologio de esperantismo, temos pri Sad kaj pri Raumismo. Estos minimume 3 teatraĵetoj, estos multaj lingvaj pridiskutoj kaj ludoj, sed kulmino estas ĉiam por mi la sama konstanta aktivado de ĉiuj partoprenantoj kaj sen interrompa lingva praktikado.
1: Se mi korekte komprenas, al la temoj de tiu ĉi aranĝo apartenas ne nur aferoj kiuj kunligitas al Esperanto.
0: Jes, kaj fakte ni strebas, ke ĉi tie homoj ricevu iujn novajn sciojn kaj impresojn ne nur pri Esperanto, sed ankaŭ pri kulturo en la mondo, pri politiko, pri aliaj homoj kaj moroj. Kaj tio multe interesas nin, kaj lige kun tio mi eĉ kuraĝas diri pri mia revo. Iam mi planas transformi aperon je aranĝo, kiu estus dediĉita al du lingvoj kaj al du kulturoj. Do ekzemple, ni invitas gaste niajn polajn geamikojn, esperantistojn, kaj labora lingvo de nia apero ekde nun iĝas ne nur Esperanta, sed ankaŭ la pola. Kaj ni invitas kiel partoprenantojn ne nur esperantistojn, sed ankaŭ rusianojn, kiuj lernas la polan lingvon kaj la polan kulturon. Kaj tiam, dum nia aranĝo, oni rajtas paroli nur kaj strikte nur du lingvojn, Esperanton kaj la polan. Kaj niaj polaj gastoj rakontas pri Pollando kaj helpas al dezirantoj praktiki la polan lingvon. Sed samtempe neesperantistoj, kiuj venis pro la pola kulturo, la pola lingvo, kompreneble konatiĝas kun esperantistoj kaj engaĝiĝas en Esperantan movadon. Do sekvan jaron ni organizas ekzemple kun hispanoj la samon, kun germanoj kaj tiel plu. Do tio estas miaj planoj kaj revoj. Eble tio realiĝos iam, do bonvenon, karaj.
1: Bonege, Mirina. Mi elcore dankas vin pro interparolado kai desiras al vi kai al ni ciui successon kai gioiegan aperon. Sep, dankon.

festa salvi malomaggio ne ad monumi.

Liberezzo estas iu maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, au eltiri vian flugilon. Vi povas crei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, au nur membriĝi. Eble, vi malsukcesu, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon.

pensi igis malsano. Malsano ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menson.

0: kapon en la sablon.
1: Clarigoi.
0: Rifuzi rimarki, concedi malfacilajoin. Ĉar oni esperas, ke la situacio pliboniĝos per si mem, rilate al la credo ke strutoj ŝovas sian kapon en la sablon, kiam ili estas en danĝero.
1: Ekzemploj.
0: Mi ne scias, ĉu tiuj homoj pravas aŭ ne, sed mi scias, ke enŝovi strute sian kapon en la sablon iĝas pli kaj pli malfacila. La Europa diplomatio ŝovas sian kapon en la sablon de la dezerto kaj pensas, ke ne vidante la danĝero ne ekzistas.
1: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Bury one's head in the sand.
3: Den Kopf in den Sand stecken.
4: Sein Kopf in den Sand stecken.
0: Schovávať hlavu do piesku. La fraseologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
4: Heidi
0: kaj Eva.

vivis en la forrega lando Bragiujo. Ri estis milda kiel parasaŭrolofo. Per ria nura rigardo ri kapablis ŝafidigi la plej kruelan lupegon. Ri tute ne kapablis manĝi viandon, ri diris: la vegetaĵaro tute sufiĉe donacas al mi, por ke mi ne bezonu mortigi vivaĵojn. Dudu ŝategis karesojn. Ri kaj riaj amikoj pasigis pli da tempo interkaresante ol interparolante, sed malfeliĉe multaj el riaj amikoj pereis pro la tro oftaj militoj, kiujn kondukis la reĝo de Bragiujo. Pro tio Dudu decidis studi sciencojn por elpensi ilon, maŝinon kapablan plimildigi la mondon. Dudu studis kaj studadis senhalte.

0: solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi tiuin miain malamicoin, tiu laser

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

Post kelkaj monatoj, Dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis, por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ bataloj oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas, kaj studadas, sen halte.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrumiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi.

pensi igis malsano. Malsano ocasas kiam aferoj malekvilibriĝas. La menso estas bonega ilo se ĝuste uzate. Malĝuste uzate, tamen, ĝi iĝas tre detruema.

pli precize diri, ne tiom estas, che vi malgiuste usas vian menson. Vi kutime tute ne usas gin. Vin usas gin.

enuigis dudu, cae lugis in la forrega lando bragiuio. Riesis milda ciel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donatsa salmi, porche mine besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multae el riai amicoi pereis pro la tro oftae militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelca iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi, por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas, che la lasero radio estos ros colora. Sed, por construi tian laseron dudu besonis monon, nu iam ocasis, che la regio de Bragiuio venis al dudu, cae diris.
1: Mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi tiuin miain malamicoin tiu laser...

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: Post quelcae tagoi, dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris, via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per siae ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.